0: Umaga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, ka vibes.
1: Ang